0: jag har inte riktigt kvisat.
1: Med kändan.
0: Three years, 3 years, 3 years, 3 years, 3 years,
1: 5687 and 1005.